0: šo.
1: Ke mphiwa fela ka ditheko ga OK mafelelong a beke ye. Re utlwisitša phokoletšo dithekong go swana le Danone Ultra Male Custard ya ditatso tša go fapana. Litara ye tee o tlo ikgweletša tše pedi ka diranta tše 44 fela. 44 rand. Rice ya steko long grain bar boiled white rice ya dikilogramo tše pedi yona ke mphiwa fela ka diranta tše 55 rand go reka tše pedi. Coca-Cola original taste less sugar dilitara tše pedi o tlo ikgweletša tše pedi ka diranta tše 44 fela. Phokoletšo ye ke ya matšatši a mane fela go thoma ka la 27 go fitlha ka la 30 Agostose. Tše ka moka Radi Akareji OK Express. OK, owners you can count on. Makado. Shile ikadile.